Tá mé de leir 10 minéid mudin nniu agus maididir mai je Spencer láte an seo. Caig mé rá ceap an gohfuil na lyrichaí ag an éránn seo an Granver. Casey Musgraves le

Beg mé rá tá ambal ag dóla ó neart neart. Bhí siad ag sinnam is St. Anne's Park an seachtain se chatte. Anois tá siad ag sinnam ar spin le Moral Victory.